0: de pap.
1: Mēs umar, mēs šlāger got nita. Tās ir grūs radio melodija šlāger sumrītstāk.